0: Soleradion Plus.
1: Du Eda-Pelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
2: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka bilen, jag vet jag.
1: Jag får inte låta kärringa.
2: Åh tusan.

rent. Jag ser molnen över oss har skiftat färg. Snart kommer solen, den tittar blygsamt fram ibland. Och jag är på väg till en strand.

bara se mig kring. Så mycket man borde gjort och sagt. Ingenting förvånar. Och visst är det synd att man ständigt ska behöva vara på sin vakt.

tänkt på hur underbar vår värld faktiskt kan vara? Så snälla, inte riv upp det våra förfäder en gång sånt. Ja, hur fantastisk vår värld egentligen kan vara. Låt oss istället förädla detta arv som vi faktiskt fått. Snälla. Regn faller på min hand.

0: Vad är likheten mellan en
1: privat efterforskare
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Nu drar du sig mot alla vilda dagar på Skansen. Eller helt fulla dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
4: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
3: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
5: Helgens tillbud hos Spar. Vad med kebab till middag? Från torsdag till lördag får du hela 40% rabatt på ett stort utvalg från Supermunch. Då blir det enkelt att laga något skicklig digg. Alltid tillbud på något gott. Hilsen oss i Spar.
6: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
7: Älskar att grilla. Nej, det är fel pose.
6: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp i år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Hemma, på farta och på grilling. Pant allt.

0: Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Nu drar det sig mot Ella Villa Dar på Skansen. L, helt Villa Dar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
5: Fick igen på skatte. Nu har silikon I tatte.
4: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
1: Mats!
2: Ja?
1: Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Nu drar det sig mot alla vilda dagar på Skansen. L, helt vilda dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
5: Fick igen på skatte, nu har silikon I tatte.
4: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabbes. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no så ses vi på helt vilde dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
6: Vilket jävla liv va.
7: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
8: Okej dere, nu rullar bussen vidare till Tryvann. Husk att ta med panten.
7: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Hemma, på farta och på rulling. Pantalt.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Soler får stort sett opphold til helst pent vær de nærmeste timene, men tilskyen utover kvelden I morgen lørdag så blir det stort sett opphold og perioder med litt sol, men også uttrykk for spredte regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Litt lavere temperaturer I morgen, det ventes 19 grader på det meste lørdag.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
11: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Men har jag kört så mycket allt? Då var det rätt det som är stund.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algerskift, registreringsskifte, glasskade eller andra reparationer på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjälper dig. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Vad är likheten mellan en
5: privatetterforsker
4: och ett
6: konditori?
4: Jo, förutom...
5: Och jaså, här luktar det...
6: Muffins? Jo då, vi har chokladmuffins.
4: Så är bägge bedrifter och må levere skattemeldingen senest 31 maj, så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nu drar du sig mot alla vilda dagar på Skansen. L, helt vilda dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
3: Fick igen på skatte, nu har silikon I tatte.
2: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no så ses vi på helt vilde dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
4: Vilket jävla liv va?

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. L, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj.
2: Vilket jävla liv va?

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Någon banker lukker dörrarna. Våra dörrar är öppna. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på äkta människor, handtryck och tid till en god prat. Så när en konkurrent gör sig mindre tillgänglig, ja, då är vi här. Vår fagkompetens är din trygghet och vi ser hela dig. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det er enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.